papa wa pe bomuta senida swanya na ba samo di panyana dia era ba mama ni da so e kama no do shamu akofo mami e subie mate yankopon.

0: wa ni ani ye kuru ma tuo e bie bie sa ti ya nso sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri e ye bi onia e de no e no Jesus e de no e no Jesus no what
1: he did in Jesus
0: e de no ya
1: ama sudina.

Zenya yaliye ya tumia kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho fe yaliye na hatu unia duko. Wenyami ya sabunu uriji na unke kansu. Me uti nyami ya sese. Yaliye na bwosun wana kacho fe di ube kwa uwa. Ha, wasume diye. Ube sumu wa uwa. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yo hiya. Mesu diye mi pesa mi kacho yina nisa. Ya wabame diye. Sa oke kani huwa. Sa omu sunu huwa. Sa oke king klao suna. Klao suna niya esisa. Abwa dana si yina na eme piyo piyo. Sa na mi pesa mi kacho. Ya wabame mi pesa mi kacho. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fa ye ye man wati. Ya wabame mi pesa mi kacho. Ya wabame mi pesa mi kacho. Ya wabame mi pesa mi kacho. Ya wabame mi pesa mi kacho. Ya wabame mi pesa My young mother's wife, my young brother, my young cook, my young father, he challenged some.

Paniwo. Epa ba wa pe bo muta. Sani da swanya na ba samo di pe nyana dia. E ba ba meni da su. E kama no do shamwa komfo. Mami, let's be a matter. Yankupon it is.

0: Ama yani chi awie pe ye.
1: Ya be amu wa mi. Amu wa mi.
0: Ya she o kwan. Ya me on kon kon. Ya su a di encha.
1: Wena ni uja ya.
0: Wini mo a nyengye.
1: Ye.
0: Ya woka wa ya timi nyashi. Sa wini mo a enimu.
1: Get
0: your back, what's it?